0: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.
1: אם אשכחך ירושלים, זכור אדוני לבני אדום.